ashama kamoltan doftota keen sagantan bbc afaan oromo witata galgala jalqabeera qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa har'a kennamu wayita eegaletti naannoon tigraay qorumsa sadarkaa naannootti qorraa jechuudhaan akeekachiise kanarratti tajaajila madaalleef qormaata biyyaalessaarraas deebii arganneerra gaggeessaa olaanaan iraan sirna gadda abbaasaarratti otoo mul'atee nafe sababni maaliif akka ta'es gabaasa qabna waldaan kubbaa miilaa awurooppaa tiraamp dhimma kubbaa miilaa keessa seenuu cimsee balaaleffatee jira hirphaa gammachuu sagantaa har'aa isiniifan dhiyeessa amma xumuraatti nu hordofa.

0: Manni maree ministeerotaa Itiyoophiyaa baankii BRICS New Development Bankitti makamuudhaaf wixinee labsii hundeeffama. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaa waxabajji 19 bara 2018 raggaaseera. Manni marichaa marii torbee darbe taa'een faayinaansii misooma biyyaalessaa, deeggarsa misoomawwan bu'uuraa fi filannoo maddeen faayinaansii barbaadutti waanamaneef miseensummaa kana mirkaneessuu waajjirri ministeera muummee beekseera. Dabalata qabna.
1: Manni maree ministeerotaa waliigaltee hundeeffama baankii BRICS kana akka raggaasisuufis mana maree bakka boota uummataaf ergee jira. Gaazexaan riipoortar akka gabaasetti Itiyoophiyaan miseensa baankii BRICS ta'uuf qooda aksiyoonaa

Akka mirkaneeffatetti immoo aksiyoonaa fi kaapitaala baankichaa keessaa Itoophiyaan ga'ee dhibbeentaa tokko gadii qabaatti. Bara 2007 akka lakkoofsa faranjiitti miseensota garee biyyoota BRICS'tiin kan hundeeffame New Development Bank ijaarsawwan misoomoon bu'uuraa fi misooma waaraaf leecalloo walitti qabuun galmasaa akka ta'e marsariitii isaa irratti ibsee jira. Biyyoota miseensota BRICS kan ta'an Biraaziil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaatiin kan hundaa'e baankiin kun hanqina dhiyeessii maallaqaa fi garaagarummaa misoomaa biyyoota guddataa jiran jidduu jiru furuuf akka si'eessituutti of ilaala. Sheerii